0: Wekawah katok parik aslemal chaternebeh tak ripishap.
1: Riare kubir. Hachketak ut ripishap. Ri Jesus kubir.
0: Mat kamsanik, mat makunruk ishokachi. Mat elap anik, mat mani itzel katokzih. Nimche awila wiri ananatat. Echa lokok ehri awahil atzakat hechas ka lokok ehawi briat.
1: Riala kubir chirech. Ronohel weri nupanom. Suri krakhna mahakin bano ri Jesus kubir chirech
0: wekawach at aqat lahwinaq khat hak ayhi hastaq kolik echay ach kechri eme bai kategori kak ohi khunni malah inomal chika kategori chatpetok echina terne behri in
1: aritak chi riala kutawetsihri kabisonek kabekrumal rechiriare kosi palahumebil Kategori di Jesus kubir chikechri e uti hoshelab.
0: Kasih kimbir chiwech, si balak kasharech hung inong winak kok pari rahaybal rika. Henakut, kin kamuli hubishik chiwech, areman kashta rokem hun kameyo pari utek hun bak, chuwachri hung inong winak che kok pari rahaybal ri Dios.
1: Aretak chi di eti hoshelab kikitaweri, si balak ksach china kikush e kikibir.
2: Wejeri, hachin kurik koltagna.
1: Di Jesus, si pelag keu kayer ekubir chikech.
0: Chikiwach ribinak man kovinem tarih weri, katekut chuwach ri Dios ronohel kovinem rih.
1: Chishakbi rilu kubir chirech.
3: Kavilya, ri uch ronohel ri kajastak shkayakanok, iat keternebem riat. Sukuri rik kechebehna.
1: Di Jesus, kubir chikech.
0: Kastik kimbir chiwech. Ri ishin iternebeh. Parika guwachuleu. Aretak chi ri ukohol riachi katuyina chorini malah utem pari ukih. Shokuheri ish kistuyina cho kaplahuh ni malah taktem. Tekuri kimanna katohtzihri pakiwi ri ekaplahuh uhukat ri Israel. Eri areche uya om kanok ri rachoch, ri erachalal, ri eunan eutat, ri earalkual. On ruleu ne rumali nubiri in, kukam nari si balahu khastak, ekrespeh nari hunali kalak aslemal. Katek ut, ek iwinak che enabe, eare ik isbalkan ri. Ek iwinak che ek isbalkanok, eare enabe ri.
1: Mateo capítulo 20.
0: Herinak ut, Rirahaybal rikak hunamatak ruk hun ahaw che shelubik che kitsukushik e akchakib aretak che iksakar wachulew arech kechakun parirulew tikombal uwa. Kubik chechri e akchakib che kuyana hun denario chkech tohbal rikikik e ke utakubi parirulew. Kelche bihumul pariurosh kahbal keril enik akchik parikayibal che makota kichak. Kubik chkech. Shokuheri ish, hish pari wuleu. Kategori, utzi tohi krikim bano. Kategutri eare kebek. Kelchi ubihumul pari uwak kahbal e pari ubelek kahbal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shelubik pari uhulahuk kahbal. Yare takchi keurika enik akchik che eko chila kubik chkech. Sucherech, che ishtakal hunkih waral e mankish chakuntak Kik bichrech, romal reche mankota hun uya om hun kachak. Kubichkech, shokuheri ish, hish pari wuleu. Aretakchi kakri ich, rirahauri uleu kubichrech ri umortom. Che asik ichre eachchakib. Katek uri, chatohori kik ichkech. Chamachik kugre ek isbal takachakib. Ke ak isbech kanokri enabe. Kepek utri achakib rechre uhulahuk kahbal e hundenario rikitohbal kikamo. Retakchi keperi enabe, kikchomache nimchinari kitohbal kikam chikwech renik achik. Katekut, shokuhe hundenario rikitohbal kikamo. Retakchi kikamo ke wishwatik chrechri ahau. Weik isbal tak achakibri, shahun kahbal shechakunik e ke atoho hechasri kuhatohri uch. Eri uxhak eri ukash kolin eri ukak al wehun ihri. Chichanim kubir chrech wehun achchak chik shol ri. Wachil, mankota hunitzel kim anchawech. La manchukkanach tach che hundenario ri atohbal kin yachawech. chachapari atoh bal e hatubik. Chinwachri in, kinwah kinyach rechwe hun kisbalri, hunam hasri kinyach avechri at. Laman kuyatah kinban rugri nupuak, hasri kinwahri in kinbano. On la itzel kinawilo rumal cheri in utswinak, herinakut. Ri kisbal kanok eare enaberi. Eri enabe eare e kisbal kanri.
1: Ibenak tahink paki pa Jerusalem, kiukamobi pakitukelri e kablahuh, katekuri kubir chikech paribe.
0: Chiwilampe, kamikri tahinku paki pari Jerusalem. Eri ukohol riachi, khachitah nari pari kikabre enimak tak chuchkahawib. Eri eahtzi banelab. Kamikali katorsikik banapuwiriare. Khachitah na pakikabri mahunam takikoh balkuk. Arechri eare ketselahna uwach, kikcheina ekikohna chori ripbal. Katekuri, churoshkik kastahna uwachri.
1: Tekuri, kichanim, kiketu kokruk riare, rikinan ri ukohol ri sebedeo. Achilam kumal rieral, komehreb chuwach, jejas kohun kutachrech. Riare kubichrech.
0: Has kawah?
1: Riare kubichrech.
4: Chatakamba arechwe kieb wal ri, ket uyik, hum paria wikiakab, e hum paria mosh, paria wahawibal.
1: Ri Jesús kubich.
0: Riishman kichop tahas ri katahin kitao. La kishkowin che chukumushik re kumubal amaha che kin kumuh nari riin?
1: Ri eare kikibig chirech.
5: He, kukkowinik.
1: Kubig chikech.
0: Kishkumun nari pari nukumubal amaha. Katek ut, rit uilem pari ui keqab on pari unumosh, man panukab tariin kowiri uyaik. Weri, kiatah na chikech ri eha chintak usukumama panok rinutat chikech.
1: Rielahuk chik, aretak chik ikitaweri, kepeko yowal chikech riekep achalashik. Kategori, ri Jesus kiusik ikhruk, ekubik chikech.
0: Riish, iwet am cheri ek amaltak be chikech takri amak, kekitak albe hacha eshiwi ehawib chikech. Eri ekenimal kekipitso be khruk rikiko inem. Mankuyatak chikheri chishol riish. Kategut, hachin rikrah arinim ubantahik chishol riish, Are okokche ipata nihel. Eha chinri krak che arena be chishol riish, chu YouTube bari che ipata nashik. Heriri ukohol riachi che man petinak ta ulok arech kipata nashik. Ri are ki ulpata ninok e are kul hacha ri ukaslemal arech kitoh balek iwinak.
1: Are takchi kelobi parijeriko, si palakwinak kikitar nabe hubiri are. Katekuri eke moiche et uyul chuchiri be, aretakchi kikitocheri Jesus katahin kakashik kikirakakeh kichi.
6: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukoholri David.
1: Riwinek kikiyahyatek arech kikitsapih kichi. Katekuri ri eare sipalakkoche na kikirakakeh kichi.
6: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukoholri David.
1: Ri Jesus katakik. Kiusikir ekubir chikech.
0: Hasri kiwah kim anchiwech.
1: Kikibir chirech.
6: Ahaushel, kaku hakrib rikabokoch.
1: Ri Jesus kutok obisah kiwech. Kuchapukok rikiwokoch. Tekuri chishakbi kak chirikiwokoch. Ikikterne behubiriare. Mateo capítulo 21. Aretakchi nakachikik owi chirech ri Jerusalem. Que opam pavet fage, chushukut ri huyup olivo, ri Jesús que utakubi ekep, chikech ri eutihoshalab, kubir chikech.
0: Hespaletin mi cheko apanok chiwach. Echichanim, kerikana hunatit buris che yukulik, e hunalak buris chik cheko nakah chrech. Che ikira ulok, eche ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubir chiwech, chibih ba chrech. Areri ahaushel kahawatak chrech. Echi ukami ke utzalizah ulok waral.
1: Weri kikul matahik, arech kastzik kabantahri utzikri kashal utzikri Dios.
3: Chibik chrech rumial risiyon, chivochanim ri, ri awahawinel petinak ulok awuk, kwononik iukekbem hunatit burish, ehun alak burish, cherral chikop rech ekan.
1: Kebenakutri eti hoshalab, Ekikibano, jehas yutakri Jesús chirech. kakikamulok ri hun atit burish, eri hun alak burish. Kikikok ri ki ochirir, eri Jesus kitu ichirir. Katekuri si pala hek iwinak kikilik tak ri ki o paribe. Ekonikak chik kikike papano kap tak che kikilik paribe. Eri winak che en abakinak, eri etarang kanak kikirakakak kichi.
3: Osana chresh ri ukohol ri David. Teu chitalik ni petina kulok pari ubir ya hausel. Osana chila para inimalakka.
1: Aretak chi kokriare pari Jerusalem. Konoheri siwan tinimit shewala hulok kikibir.
7: Hachin wawe areri.
1: Ekuri winak kikibir.
6: Arewa we areri Jesus kashalu tzirri Dios ag Nazaret rech Galilea.
1: Katekuri kok pari nim rachochri Dios. Eki rezar hulok konoheri kikayenik erike lo omik chila. Kuke kubiri kimeshari ek ashal takpok erike temri ek ayil tak palomash. Katekuri kubir chikech.
0: Tiba talik iwa choch mishna chrech. Ha rech chawem ruk ri Dios. Katekut ri ishi banom hun kikoli mal ewla omap chrech.
1: Shokuhe parinim rachoch ri Dios. Keperuk riare enikah moyib. Eni kah tak mayib eki kunahri eare. Ri eni mak tak cuch kahawib eri etz ibanelab. Are tak chi kikir ri khas tak che kubano. Eare tak chi kikir ri akalab che kikrakakeh kichi pari rachoch ri Dios.
4: Osana, chrech ri ukohol ri David.
1: Ri eare kepeko yowal, katekuri kikibih chrech.
6: Lakata ori zih kikipiho winak ri?
0: Kinta o.
1: Kachari Jesus. Katekuri kubir chikech.
0: La mangota humul isikim ri buhri, pare kichiri agalab e pare kichiri enuch, shasukumahri bishobal ni makir.
1: Ke uyakanok, ke lubi pari tidimit, katekuri kebe ubi pari Betania. Echila kukashah wiriakab. Kasakaru wachulew, aritakchi katsalaholok pari tidimit, kanumik. Chuchiri be, karir hun wekosh, kakibu kokruk. Katekut, shui kurikari takushak. Katekuri kubichirech.
0: Mihumul maya ma awach.
1: Katekuri tichanim kchakharik riwikosh. Aretakchi kikilweri rie utihoshelab mayibal ke kanahik ekikbich.
3: Hasche che chishakbi shichakharik riwikosh.
1: Ri Jesus kubichikech.
0: Hasir kimbichiwech. Bekoi kohonik eman kumanta kebikush. Manshimita ki banweri ruk wewi koshri. Shokohewe ki bichrech we huyubri, chatelu mik chakiaka ubiawi paripolo. Herinarik mantahik. Katekuri ronoheli kitaru ri kohonik, pari ichawem rukri Dios, ki kamnari rikito.
1: Kopon pari rechochri Dios, yaretak chi tahen kukutri tih, rinimak tak chuchkahawib, eri erihab takbinak kepechiruk riare. Katekuri kikibichirech.
5: Hasruk kowinem kabang atweri. E hachin yawinak chawach we kowinem ri.
1: Ri Jesus kubich.
0: Shokoheri in kohun hasu wach kinta chiwech. We kitzalihu wach, shokoheri in kimbichna chiwech hasruk kowinem kinban weri. Ri kasna shuban rishwan. Hawi petinakwi. La petinak chikah on petinak ku ribinak.
1: Katekuri ri eare kikichomahweri chikibilkib.
5: Wekakabih, petinak chikah, riare kubih la chkech. Haskuche, chiri ish, mashishkohon ta chirech riare. Ewe kakabih, petinak kuk riwinak. Kakshabih kib chikiwich riwinak. Romare che konohel riwinak. Ekohoninak, rechishwan hung ashalu tzih ri Dios.
1: Kikitsalihu wech ri utzih ri Jesus, heri kikibih.
5: Riuch manketam tach.
1: Eri Jesus kubir chikech.
0: Shokoheri in man kibir ta chivech. Hasru kovinem kin banweri. Kategori chibir ba chwech hasri kichomah puvi weri. Hunachik oke mukohol. Kubir chrech rinabe. Nukohol. Hat kamik. Hate chakunok pari uleu. Eri are kubir chrech. Ri in man kin wachtach. Kategori kuchomah china. Kukeshukush ek be pari miña. Shokuhe heri kumir chrechri ukap. Eriare kumir. He ahaushel. Kin bek. Tekuri mank betah. Hachin chkechri ekep shupanri rahawi nikri tatshel.
6: Rina be.
1: kechachirech ri Jesús kubichikech
0: gasi kimbichiwech cheri eato inela eri ishoqibche ekech nimchutin e arena beke opanna chiwach ri ish parira haybal ri Dios rumalrech cheri shwanch pe uloqiwuk chiwya ikre hun berech sukil kategori man shishkohonta chrech riare kategori reato inela eri ishoqibche ekech nimchutin shekohon chrech riare ekuri ish knema shibiluwach mankikesta neri kuschuwach chikanok wehastakri arech kishkohon chrech riare chitat be hun tihu belilchik hunachik o hun rulew ekusukuma hutikikri uwa chila kukoh pa hun tapia kuham hun yitzmal uwa ekuyak hun tsuktsikha ilbal kolbal kategori kuya pakahik chkechnik aha chaki ek beubik aretak chik peri ihiluwach keutaku binik ahi ahpateninel kugri ahchakib arechk kik amari takuwach katekutri ahchakib kekichapri e ahpataninelab hunch kech kikch iyo hunchik kikamisah hunroshchik kikakchabah humulchik keutakchi ubinik ah e upateninelab arek ichikwachri enabe katekut hunam kikbanch kech jehas rishikbanch kechri enabe Chuk ismal kutaku biri ukohol chikech, ekuchomah. Ningwa kikilwi wen ukohol. Katek utri ahchakimri, retakchi kikilri ukohol, kekbih chikibil kim. Arewari echmanel. Ho heka kamisah echak echbeh kanri rechmal. Kekichapri are. Kesahulok paritikombal, ekik kamisah. Aretakchi ikpenari rahawri ulew, sukuman nari chikechri e ahchakimri,
1: Kikibih chirech.
8: Hun kashlah kikam sashik ri kubanch kech ri e teltak yak chakib ri. Ekuyanari pakahik ri hunu lew chikech enik ahak chakib chik. Chikik tohri ri uwach chirech chi aretak chi uk ihil.
1: Eri Jesus kubih chikech.
0: Laman isikim ta humul ri tzih tzih batalik ri abachash kikyak ubiri e tzakal takha are okinak chi rahawal ha. Ariri ahawshel shmanoweri Esibala khelik lahmayibal chuwash takri kabokoch Rumal guwa kimbih chiwech Ktok ish nawa ri rahaybal ri dios chiwech ri ish Arech kianach kech khun siwan tinimit chik Chikikbalna arech sibala kwachin nari uwach
1: Ri enim tak chuchkakhaw eri fariseo Are tak chi kikitawe tak utzikubelir ri Kikichoboche eare ri eare takankubih Kakah kikichapo, katekut kikishibir kipchikech riwinak. Rumalche kikichoboche riare hunkashalu tzikri Dios. Mateo capítulo 22 Kichauchi humulri Jesús katzihonkok ptak tzihobelil kubih.
0: Rira haibal rikah kunamtah rukhun ahabinel che kunimak ihrisah rinimalak ulanik rechri ukulanem riuk ohol. Keutak miri eupataninela Arech ke bekisik ihri eula chrechri kulanem. Katekutri eare mank kahtah ke petik. Humulchik ke utakchi ubinik ah eupataninelab. Eku chilbehu bijweri chkech. Chibih chkechri eare cheke insik ih. Chiwilampe. Suk umatal chikri ulanik. Shecholtahikri elahtak nuwakash eri chomak taknuchikop. Ronohel utzirinakchik. Chisach parik ulanem. Katek utri eare man kotak kach chrechweri. Hunk be pari ruleu, ri hunchik be pari ukai. Enik achchik, kekichapri each pataninelab, kekiban kashchkech. Kategori, kekikamisach. Sibalak kanarikri ahawinel. Kiutakubiri euwinak rechchoch. Kekikamisach ri ekamisanel takwinakri. Ekutik ak parikitinimit. Kategori kubich kechri epataninelab. Sukumatalik le ulanik. Katekut mantakalta chkihre eula shesikishik. Hishma patakrikuri kwiribri takbe. Kategori konoheli winak cheke iriko cheisikihu lokpawek ulanemri. Ri ahpataninelab kebe patakribe. Ke ikimulih ekik amulok konoheli winak cheke kirekulok. Chei itzel chei utzwinak. rinim harech kulanem knohik chkech riwinak che shesikishik. Kperi ahavinel ekokubik arech keril re eula shesikish. Kategori kril hunche ukohom ratsyak che manrech tak ulanem. Kubik chrech. Wach il. Hasche katpe waral eman akohom taulok awatsyak rech kulanem. Riare eman kchautak. Kategori chichanim. Ri ahavinel kubik chkech ri eupataninelab. Chiyutu ri rakan eriukab echikyaka ubi parik ekum. Chilari kuban wiri okeh eri kuchuchem wareyah. Rumal reche si balajeki kesikishik katekut manekitah ri kechaik.
1: Katekuri ri fariseo kebek ekikimulik kip chirech uchamashik has kikiban chirech ukamashik hunutzik riare. Kikitakubiri ekitihosherlab jujun aherodiano ruk arech kebikibik chirech.
9: Akhtir ri uqit am chiriat atkhun winaq saqlaqatsir eruk saqlaqtsir kak otri ube ri dios mankashibir tawib rumal khun winaq rumal che mankawil tari ubanik ri uku winem ri khun winaq chabir ba khasri achoma bal la ya talik tokhri alkabal chre chri cesar on man ya taltakh
1: katekutri jesus retamri ketsalal kobir chikech
0: Kep ipalah, suche kiwah kini kamih, cikutuba chnuach ripuak rechri alkabal.
1: Ri eare kikikut hundenario chuwach, ekubir chikech.
0: Hachin uwachbal weri e hachin ahchak eri tzi batalik,
1: kikibir chirech.
9: Rechri cesar.
1: Katekuri kubir chikech.
0: Ri rechri cesar, chitzalih chrechri cesar. E chitzalih chrechri dios, ri rechri dios.
1: Aretakchi kikitaweri ke mayowik kikiakonok ekebek. Parihunk ikri ke peo lokruk diare enikak saduseo. Rubinakri mankikoktak cheko kastakri balwaj eri eare kikitachirech.
10: Akhtir, rimoises shubik ganak. Wek ohunk kamik e mankuyat kanral kwal. Rirachlal kukuli ruk ririshokil. Arechkuya rihaal rirachlal. Shakhekuri. Ek okan chakashol riuk e wukub achihab yachelashik. Rinabyal, shkulig, eshkamik. Man shuyat kan rihaal, ehekuri shuyakan ririshokil chrech rirachlal. Shukuhe, kheri shikulumatahik ruk riukab. Ruk riurosh, chikete ruk riuk. Katekuri, paukisbalil shkamubi rishok. Parikastahibal. Hachin kuri chkech ri wukub riare rishokil. Rumal rech shekonohel shekuli ruk riare.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Ri ish, si balak isachinak rumal che mankichop tari tzi batalik. E mankichop tari ukovinem ri Dios. Parik astahi balwachak, ri eachiha mankikamta kishokilal, e rishokil mankikamta kachahilal. Ri eare ki ushik hejase angel parikak. Eri hastak chibim puwiri kik astahi bal ri kaminakib, laman isikim tari nikah utzih ri Dios hawihe kubihwi chiwech. Inu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminakib, ri are hun Dios kech ri ekaslik takwinak.
1: Riwinak are takchi kikitaweri kikimayu wech ri utzih. Ri fariseo, Aretakchish ketamakcheri e saduseo manchekowinte chikshkibie hun tzir chikech, kikimulir kib. E hun chikechri e are kuk otuchi arech kuk amig.
11: Akhtig, hachin chike are nimalag pishab chushol ripshab?
1: Di Jesus kubir chirech.
0: Kalogok ek nari ahawshel ri adios rukronohela kush awanima. Rukronohela walma e rukronohela ushlabal. Arewari nimalag pishab e arewari nabe. Riu kap khnu manatah ruk wehun ri. Kalongo ehenari awahilat akat, herihas, ulok eshika wibri at kabano. Chrechwe ke pishabri, tsuyulikro noheli pishab, e tsuyulikri e ashalu tsiri dios.
1: Aretakchi kimulin kipri e fariseo, ri Jesus kutawehun kotokchi achchi kechri.
0: Sui chomabal puwiri Kristo, hachin ukohol.
1: Kikibir chirech.
12: Ukohol di David.
1: Riare kubir chikech.
0: Haskuche ba cheri David rumal chesilo bisam pari ushlap shel kubija haushel chrech aretak chi shubij shubij ri haushel chrech ri wa haushel chat tuyul pari wikia ab chikate kin kohnari akulel chushe takri awakan wechi areri David kubij haushel chrech la kuyak uriche ukohol
1: mankota hunk kuwenche utsalashiku wechri utsir echipo hunkijo bikri Mankota chihunku kacho kohunku tachirech. Mateo capítulo 23. Katekuri chichanim di Jesús kichau chikechri winak e chikechri eutihoshelab e kubir chikech.
0: Chori utemri Moisés et yulnakri e achzibanelab eri e fariseo. Chibanaba e chikolopari wanima ronoheli kikbih e are chivech. Katekut Mi banori kikbanri eare. Rumal rech kikbih e man kikmantari eare weri. Kikyut altaqeqan e kikyakchu bohal kikri winak. Katek utri eare man kikahtak kikisilo bisa hukokru hun wikiqab. Ronohel kikbano arech ke ilku malri winak. Nim lik ilik kikban chrechri wachri filakterios enimak takraqan kikban chrechri uchi irikatsiak. Arek qaqch kiwach ketuyi parina betak kolibal parini malahtak ulanik erina betak tuyulbal patakri ukolbal chabal. Qaqch kiwach kiaru tzil kiwach patakri kayibal yeshokuhe qaqch kiwach che rabi kechari winak chikech. Riish miyabe che rabi kechari winak chiwech. Rumal rech che chiwech riish shakhun akhtih kolik. Eku riish iwanohel ish achalashik. Shokuhe mi bichtat ri ish chrech hun winak chori wachuleu. Rumal rech cheri ish ahun itat kochikah. Shokuhe mi yabe che kamalbe kechari winak chivech. Rumal rech che shahun nim ri kamalbe chivech ri ish. Areri Cristo. Rini malahu mantahik chishol ri ish. Are kushna ipatanihel. Rihun che si balah nimu ik kukogrib. Kmanna kovinem chi ukasashik. Rihun che kukasahrib. Manim taku kohrib, si balahnim nauk ik kohik. Kashi wech ish kep taki palah, ri ish tzi manelab eri ish fariseo, chekits apih ri rahaybal rikah chkech ri winak. Katsihnak ut, ri ish mankishok tak, e mankiyata be chkech ri nikachik arech ke okik. Kashi wech ish kep taki palah ri ish tzi manelab eri ish fariseo, chekisolih takri polo eri takah, Kahu wachuleu arech kishkovin chrech uchakik hun iti hoshel. Kateguri. Aretak chi ishchaktak hi umal. Ki man chrech chi aretakal ri are kokik kamul ral kwal ri akbal mes chi wach ri ish. Kashi wach ri ish. Ishmoy kamal takbe. Che ki bih. We hun winak kuhi ki ba ri tzik puwi ri ni malak rachoch ri dios. We ri man utztak. Katek ut vehun kuhikibari utzih puwiri an upakri ni malahra chochri dios, hun takanikwa weri chrech. Ishkon e ishmoy takwinak. Hachike arini mubanik, areri an puak on areri ni malahra chochri dios, chekutio shirisahri an puakri, shokuheri ishkibih. Vehun kuhikibari utzih puwiri takbaltokob, weri man utztah. Katek ut, vehun ri, we kuhikiba utzih puwiri sipanik, Chrech Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishmoy takwinak. Hasri ni malahu manik, areri sipanik chrech ri Dios, on areri tabaltokob che kutio shirisak di sipanik chrech ri Dios ri. Shahek uri, ri hun che kuhikibari utzih puwiri tabaltokob, kuhikibari utzih puwiri tabaltokob, e puwiro nohel ri kochu wach. Ri hun che kuhikibari utzih puwiri tioshlak kolmal, Kuhikibari utzih puwiri ni malahra choch ri Dios. E puwiri hunche hekel chupam. Ri hunche kuhikiba utzih rumal ri kaj. Kuhikibari utzih rumal ri utem ri Dios. E rumal ri hunche tuyul chori tem. Kashi wech ri ish kep takipalah ri ish tzipanelab eri ish fariseo. Chekitoh ri alkabal puwiri kulanto. Ri emun eri komings. Kategori man kishokta il chrech ri ni malahu mantahik pari pishab. Areri sukil, areri loko ebal kush, e areri kul kush. Rahawashik banweri e mankiata kan ubanik ri hunchik. Ri ish ishmoyib kamalbe. Chekichari alah us e kibir biri kameyo. k'axi wech ri ix keb taq ipalaj ix aqtz'ib'anelab' e ix fariseo rumal rech chrij wi kich'aj ch'ob'ej ri qumub'al e ri laq' kategori ri ix ixnojinaq chrech tz'ib'alaj elaq' e chrech tz'ib'alaj itzel moy laj fariseo are nab'ej chach'aj ch'ob'ej ri upam ri qumub'al e ri laq' are choquje' ch'ajch'oj kkanaj kan chrij k'axi wech ix keb taq ipalaj ix aqtz'ib'anel e ix fariseo ri ix kixjunamtaj ruk' ri saqalajtaq kijuli kaminaq'ib' che chrij tz'ib'alaj utzk ka'yik kategori nojinaq chrech ub'aqil ri kaminaq' e chrech ronojel tz'il choquje' ixjeri' ri ix chrij ri iwachb'al kkil wi ri winaq' che ix tzuk' winaq' kategori ixnojinaq chrech keb taq palajil e chrech ri masuk'iltaj k'axi wech ix keb taq ipalaj ix aqtz'ib'anel e ix fariseo ri ix kitz'aq ri uk'olib'al kijul ri eq'axal taq utzij ri dios e kiwiq ri kijuli e isuk'alaj taq winaq' kategori ri ix kib'ij ri uj weta xujk'asib'a taq ri kiq'ijil ri eqanan eqatat kanoq' man k'o taqech ri kuk' chrech ri utojik ri kikik'el ri eq'axal taq utzij ri dios xajek'uri chi ix wi kib'an ri q'atojtzijpi wi che ix kalk'ual kan ri xekamisan kech eq'axal taq utzij ri dios choquje' ri ix chinojisajb'a ri kipajb'al ri e inan e itat ixrax taq akan ixraja'al itzel kumatz la kixanimajna ri chuwach ri q'atb'altzij che taqal chiwech ri kaqb'al mes rumal k'uwa weri' kintaq ub'ij eq'axal taq utzij ri dios chiwech chenim taq ketamab'al e xoquje' e ajtz'ib'anelab' ri ix nik'aj wach kech e are' ke inkamisajna e nik'ajchik ke inripna chori rib'al e nik'ajchik ke ijich'ijna pataq ri uk'olb'al ich'ab'al e nik'ajchik oqtamkij ri iwumal xaq jawije' tinamit keb'ewi arech kturunapi wi ronojel isuk'ilalaj kik'el tixenaq chuwach ri uwachulew chikmajitaj uloq ruk' ri ukik'el ri suk'alaj abel kupanchi ruk' na ri ukik'el ri zacarías ri uk'ojoli barakías che xeikamisaj ix chuxol ri tioxlaj k'olib'al e ri tab'al toq'o' kinb'ij chiwech qas je'ri' ronojel wiri' chiatajpi wi' ri ix jerusalem jerusalem ri at che ke'akamisaj ri eq'axal taq utzij ri dios e ke'ak'eaj che chab'aj ri etaqom uloq chawech tz'ib'alaj nurayim kimulixik ri ewalk'ual je'jas kimulixik ri ral kub'an juntuj ek chuxe' ri uxik' k'ategori ri ix man iwamta weri' je'ri' nak'ut tolonik kanajna kan ri iwachoch je'ri' kinb'ij chiwech rumal che man kiwilta chinuwach wa k'ate kopan na che kib'ijna tew chitalik ri are' chipetinaq uloq pari ub'i ri ajawxel
1: Mateo capítulo 24 Que lo loq pari rechoch ri Dios e aretak chi benam chik kubano ri e utijoxelab kiqib ukoj ruk arech kikikot chowach ri takja rech ninim rechoch ri Dios katekuri ri are kubij chikech
0: ri ish la kibil ronojel wejas takri jasij kinb'ij chiwech waral ri mank'ota junab'aj kkanaj kancho junab'aj chik chemat ktzaqna uloq chori ulew
1: e are taq chi t'uyul uloq pu wi' ri juyuk olivo ri e utijoxelab' kiqib ukoj ruk' pakitukel apanoq katekuri kikitach rech
12: chab'ij chqech jumpa' kk'ulmataj nari' weri' e jachike ri' jun k'utab'al rech ri apetib'al ri at ri jun k'utb'al che rech xopan ri uk'isb'alil ri wachulew
1: eri jesús kub'ij chikech
0: qas chivilab'a' che mank'ota jun kixsub'uwik rumal rech tz'ib'alaj e k'iri' ri kipena che kikq'axij kib' pari nub'ij ri in e kikb'ij ri' in ri in kristo kategori tz'ib'alaj e k'iri' ri kekisub'na xoquje' kitana utzijoxik taq ch'oj ri' e kb'ew utzijol taq ch'oj ri' qas chivilanpe mixib'ij iwib' rumal rech weri' rajawxik k'ulmatajik katekut majana ri' ri uk'isb'alil kch'ojin nari' jun amaq' ruk' jun amaq' chik e jun ajawib'al ruk' jun ajawib'al chik e pataq nik'aj k'olib'al kk'oji wi ja'l ri' e kub'ana taq kab'raqan ronojel wa weri' are umajib'al ri' ri uq'oxom ri uk'axk'olil che ka'lax ri ak'al kategori' kixk'am ub'ij ri' pari k'otojchi'aj ruk' taq k'ax e kixkamisaxna ri' eketzelashna uiwach kumal konohel rehatakama rumal rinubiri in. Kategori si balaje kiri ktsakri kichomanik, ekikisutih kibri chikwach, ekiktitah kibri chikiwach. Shakteri, kek iulok ehuhunche e esal takuwachri e ashalutsihri Dios, e si balaje kiwinakri kekisubu. Kategori aretakchi kek inari itzel, si balaje ewinakri kehoro mikri lokok e balkikush. Kategut, hachinchi utskuch ihana pariuk ismalil riarerik koltahna. Uutsalak tzihri, cherechri ahawibal kiana ubishik paro nohel riwachulew. Kejas hun ilbal kutbal banoh chikwach konohel iswan taktinimit. Kategori, kpebari rik ismalil. Aretakchi kibil ba nawe nimalaktak ismal kushri, chebim rumal ri Daniel rik ashalu tzihri Dios, che tiktalik pari tiyoshlak kolmal. Chucho boba hachin kusikih huwachweri. Shahekuri, hachin takri eko pari Judea, chichanim che anima hubi patakri huyub. Hachin riko ulog pubiri ushotalha, maka ulog che ukamik ubiri uhastak paha. E hachin riko pari tikombal, matzale ulog che ukamik riratsyak. Kash kechri eyawab takishokib, eritahin kek eisanik pawetak ihri. Chichabaruk ri Dios. Rechman ki kulmah taweri pari alah on pari ik sábado. Rumale che patakwet ikri, kikohina si balah kismal kushri. Cheman initahinak taulok si arechi ik isa shri wachulew, chikatena we ikri. Eman kilitah ta chi hunri hachawe kismal kushri. Ewe tamata kiktah upam takwet ikri, man kota hunri chik koltahna. Katekut, kumale echa talik takwinak, Kiktahna upang wetak ihri. Kategori, wekohunche aninak kubih chiwech, chiwlampe gri Kristo ko waral, on chiwlampe kohela mi kohweri. Rumal reche kepena e esaltaku wachri Kristo, e esaltaki wachri e asaltaku tzihri Dios, chekikbanna ni malahtak kutmal e ni malahtak mayimal, ke kowinik ke subunik, shokweta ke kowinche echkechri echatalik. Chiwilampe, riin shas sinabisahu bishik weri chiwech. Shahekuri wekbish chiwech, riarek opari tolonikulew, mishbe ubik, riarek opari nahtak kolbal, mikohba weri. Heri hasri kuipa keluloh pari ralbalqih, esi balah kesakar sanik che pari ukah balqih. Shokuhe heri nakuri aretakchik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik owiri kaminak bakilal, Chichilari kikimulih wikib rihetak kuch. Chichanim chuwache apan rik ashkolesh takwek ihri, kpekumar uwach rik ih. Mankinikik ta chikri ik, ktsak ulok rik tak chumil pakak, ektotash na ulok takri ukowinem rikak. Kategori chichanim ri, kilitak uwach chikak ri ukutbal ri ukohol ri achi. Kategori, konohel takri winak rech ri wachulew, kikchay nari ri uwokikush. Kategori, kikilitak nari ri ukohol riachi, chepetinak ulok patakrisuts, rugri ni malak ukowinem, ni malak uremelik utikilik. Eriare ki utak nari e angel rug kshohilinik tak trompeta, e kikimulih na ulok ri echa talik winak, chipari kiheb ushkut kiaki ulok. Chipahun ushkut kahulew, chik apari hunchik. Rugri wikosh chivetamah wehunzi hobelin ri. Aretak chi tonchik takri uqab, ek tushnik ulog takri ushaq, ri ish iwetam chi nakakchik owi risqih. Shukuhe ri ish, aretak chi kiwil ronohel weri, chi wetamak chi nakakchik owi riare, cho takri uchiha. Qasik kimbih chi wech, chi makashta na wehun mayil qih sakri, shas chushe kanok kulmatahwa ronohel weri. Rikak eri wachulew shak ashel, ek uri nutsik man ashel tak. Eri ralbalqihri eri kahbalri mankotahun etamaninak, shatanek etamri e angel chikah, shataneri koholshel, shuwiri tatshel etamaninak. Hacha patakri uqihri noe, shukuhe heri upetbal patakri uqihri ukohol riachi. Rumal reche patakwe ihri chechushe kanri nimalakhab, riwinak shewaik, shekabrik, shekuli ru ishok ruachi, kate riqih cheri noe shok parihuku. Riwinak man kota na talik chkech. Kate are takchi ishperi ni malak ekalakha, che shiukam ubi konohel ri eare. shokonje jeri pari jun ij chek penari ukohol riachi. Eko kebri chori kuleu. Kategori chichanim junk kamubik ekuri junchik kiakanok. Eko kebri shokibri junam kiwach tajin ke chakunik. Junk kamubik ekuri junchik kiakanok. Chishk askatma rumal recheman iwetam tajas ri ik penari iwahau. Kas utsu chobik chibanaweri. Weta ret amri rajauja, jasukaj bal chakab kpenari elakom, klauchin ri eman kuyata beri chek hakri utapayili rachoch. Shogoje bari ish chishk asalok, rumal reche pari junkaj bal cheman kichomaktak kpenari ri ukohol riachi. Hachin ri ri utsalah akpataninel, cheri akhtih krokisak kamalbech kechri uwinak choja, arech kuyari kiwachi pari utskaj bal, utsalah we akpataninel ri. Che aretak chik peri rakhtik kuri qa tajin jeri kubanweri. Khasih kim bichiwech, che krokisah nari kamalbech rech ronohelri ujastak. Katek utweri ahpatani helri kubih pari ranima. Ri wakhtik beitahik, katek uri kokche kich ayikri erachil, kokche waim, kokche uchobik sibalak amaha kukri ek abarelap takwinak. Ri rakhtik ri patani helk peri pahunkih che man reyemtak, e pari kahbal che man retamtak. Si balak kuk ahisah na uwachri, e kukoh nari chikshori kep takkipalak. Chilari ri okeh eri kuch uchen wareyak.
1: Mateo capítulo 25.
0: Kategori ri rakhaybal rikah, kehnumtah na kuk lahuk kahpohib che kelu biruk ri kikantil, arej ki kikuluri chakmalah. E hop chkechri e are kashki chakbeshik, eri hop chik koketamakbal. Ri ehop apohib chek ashki chabeshik kikik amu biri kikantil. Katekut man kik amta ubiri eolio. Ri ek apohib chek oketa mabal kik amu biri kikantil shokohe kik amu biri olio patakrelmet. Kategori rumal chek beitahri chabala konoheli earek ashki kawaram eke warik. Kategori pa ur nikhal akab ktatahun rakochi ah. Kochi waral ri chabala chishelu lok chrechuk ulashik. Kategori chichanim kek astah konohelwe apohibri, kik sukumah ri kikantil. Kategori ri kashki chabeshik, kik bich kech ri koketambal. Chi ahu bich kech ri olio rech ri ikantil, rumal rechek chuptah ri kakantil ri uj. Kategutri eare kik bich kech. Hayi, shuwik ori kech uj. Wene man kutsakata chrech ri kech uj e chrech ri wech ish, are utsla kish bechu lo ikri wech ish kugri ahkayib. Aretakchi ishe elubi che ulok ik, kopan rich abala. Eri nikah che kisukupam chi apankip, ke okup biruk riare pari rura baluk ulanem, ek tzaptahik ri uchiha. Kategori kate ke opan chiri enikah apohib ekikbih. Ahaushel ahaushel, chahakari uchiha chakwach. Kategut riare kubih, kasih kim bichiwech, riin man wetam tiwach. Chishkasal ba, rumal reche man iwetam tarik ik e man iwetam tarik ahbal. Shokuhe khe khas khuna chiche kelu bi pahun binem. Ke usik ihre ahpatani khel kategori kuroqi ishanik kan ri upwak chkech. Chrechun kuyakan khob anpwak. Chrechun chi kuyakan keb. E chrechun uroz chi kuyakan shakhun. Chkech chkehuhunal kuyakan ri kanao chrech. Kategori kelu bik. Chichanim ri junche xeakan hop anpuak chrech, kbek, kuchakuj e kuchak china hop anpuak apanok. Shogohe ri junche xeakan kep chrech, kuchak kep anpuak chik. Katekut ri junche xeakan shakhun puak chrech, kbek e kuman junjul pari ulew, e chila kumuk kan ri upuak ri rajau. Kategori aretak chi okovinak che sibalak ik, ri kajawe ahpatani henri kpetik. Kategori kusuk umagri urahil kugri eare. Kperi hunche xeakan hop anpuak chrech, eku hachri hop anpuak chik, eku bih. Ahau xel, xayakan hop anpuak chwech, chavilan peri, ri inxin chak hop anpuak chik. Ri ahau kubih chrech, utz bari, at utz e atzuk alak ahpateni gel, ri at atzuk pari hubik. Ri in katinkoh na puwi ki hastak, chatok ma pari uki kotemal ri awahau. Chichanim chik pe ulok ri junche xeakan kep anpuak chrech. Kubih. Ahau xel, kep anpuak xayakan chwech. Chawilan peri. Ri in xin chak kep anpuak chik. ריחאו קוביח צ'רץ, עוץ מרי, את עוץ אי עצוג על הכך פתניחל, ריאת, עצוג פרי חוביר, ריאין קטינקוח נפווי כאי חסטוק, צ'תוק בא פרי וכי קוטמל ריאו החאו. קטגורי כפצ'י אולוג ריחון ששחון כנפוח שיה כאן צ'רץ, קוביח, אהו של, ריאין ותאם הוואץ', את חרי איכה חסכון כאן לחצ'י, ריאת כחצ' וואץ' חוויכה מנשת תיקון תווי, אקת מולוניק חוויכה מנשה חופיך תחון חסו וואץ' שומל גורי ריאין שין שיביך ויב שין בק אישין מוקרי כנפוח פרי אולו צ'ווי למפה קולי קרי ריאוויץ' עת קטגוטרי רחאו קוביך צ'רץ' עתיצל אית צאור לך אכפתי ניחל ריאת הוותאם שריאין כנחצ' עניק חוויכה מנשין תיקון תווי אקין מולוניק חוויכה מנשין חופין תווי תקל צ'וויך ותשיירי נופוח צ'קש ריאת שיחה פריחה כל בל פוח. הרצ' הרתקצ'י שין צליח ולוק ריאין, כינג אמרי הוא נוחסתק צ'וויש ריאין, אשוכוכי רירל. צ'י מחה מה ריחון כאן פוח צ'רצ' אצ'ייה צ'רצ' ריחון צ'קו צ'י לחוך כאן פוח רוק. רומל רצ' צ'י רונוכל ריקוח הסתק רצ' כי התחנה צ'רצ' אקטו תחנה ובירי. קטגות ריחון צ'י מנקות החסתק רצ' צ'יקטוק אישנה צ'רצ' ריקו רוק. קטגורי ואיצל אכפתני חלרי, צ'יק יקבי פריק אקום, צ'ילארי ריוק איך אריקו צ'וצ'ם ורייח. הרתקצ'י ריוק אוכל רצ'יק פנה פרי וקווינם, קוקו נוחלי אנגל ארצ'רה, קטגורי צ'יצ'נים כתאויי נרי צ'ורי אותם רצ' וקווינם. צ'וואש ריארי כמוליש נרי כנוחלי סואן תקטינימית. קטגורי ריארי כותסנה כיוואש רי, ריאניק אך קוק ריאניק אך צ'יק. חייחס ריאחיוק שכותס כיוואש ריצ'יך קוק ריק איסיק. כאויה ריצ'יך פרי ריק יעב אריק איסיק פרי אומוש. קטגורי ריאחווינל קוביכנה ריץ' קאצ' ריאקו פרי ריק יעב. צ'יס אך ריאיש צ'אום תקווינק רצ' רינוטת. צ'יק אמה ברי אצ' בל רצ' ריאחוויבל צ'סוק אומה מולוק צ'יבאצ' ריאיש צ'י פרי אותיקיק וקייק ולוק ריאוואץ' ולו. רומל רצ'י ריאין שינומיק, קטגורי ריאי שיה רינווה. ריאין שצ'קיך נוצ'י, קטגורי ריאי שיה ווקיה. ריאין מן אינוינק תח, קטגורי שיניקולך יווק. ריאין אינצ'נליק, קטגורי ריאי שיה וצייק. ריאין אינייווה, קטגורי ריאי שיניסוליך. ריאין אינקופצ'ה, קטגורי ריאי שיניווילה. קטגורי צ'צ'נים ריא, ריאסוק עלך תקווינק ככביך ריץ' רצ'. אחאו של, הומפארי שתקיל ריאוך שאת שתנומיק תגורי שקיה ריאווה, און שריאת שצ'קיך הצ'י קטגורי ריאוך שקיה ריאווקיה, און הומפאנה מת את קווינך תח קטגורי שת חקולה קוק, און את צ'נליק תגורי ריאוך שקיה אווציאק, און את יוואבנה, און את קונה פצ'ה קטגורי ריאוך שתקילה, קטגורי ריאחווינל קוביכנה וציך צ'קש ריא, חסיך כי מיכצ'י ויש ירתקצ'י שיבן רחסתקרי צ'רצ'רי אין לחצ'וטין צ'יקישול ראי וצ'לל צ'וויצ'רי אין שיבן ורי קטגורי קוביך נרי צ'קצ'רי וינך צ'קו פרי ומוש חיש צ'ינך בי צ'וויצ'רי אין יצל תקווינך חיש פרי חונליק אק צ'סגומם צ'רצ'רי קשטוק צ'קצ'רי אנגל צ'ארי צ'ארי שומל רצ'רי אין שינומיק קטגורי ראיש מנשיית הנועה ריאין שצ'קיך נוצ'י קטגורי ריאיש מנשייתן ווקיה. ריאין מן אינימינקתך קטגורי מנשיניקולכת איווק. ריאין אינצ'נליק קטגורי מנשייתה וצייק. ריאין אינייוואב אינקופצ'ה קטגורי מנשיניווילתך. צ'צ'נים ככביכנה וניקח ריא. אחאו של, חומפה שתקיל ריאוך ששתנומיק אונצ'ה שצ'קיך הצ'י אונצ'ה מן את קווינקתך אונצ'ה את צ'נליק אונצ'ה את יוואב, אונצ'ה את קופצ'ה, קטגורי ריאוך מנקות החונוציל שכמן צ'וויץ', קטגורי ריארי קוביך נרי צ'קץ', חסיך כמביך צ'וויץ', צ'רנוכל לחסתך שמנשיבנת צ'רץ' ריאין לך צ'וטין, צ'קישול ריאי וצ'לל, צ'וויץ' ריאין מנשיבנת ווי ורי, קטגורי ויארי רי, כבנרי פחון חונליק קש, הרי עסוק לך תקווינק, כבנרי פחון חונליק קס למעל.
1: Mateo capítulo 26 Earetakchi ri Jesus kukisu bishikro nohel wetzihri kubichikechri eutihoshelam
0: Ri ishi wetamchikchi ri ashebal shakpakep ichche apanok kategori khachtah nari u kohol riachi arech kripa bashik.
1: Kategori chitanin kikimulik kipri enimak tak chuchkakawib erinimak tak winak parinimalak rechoch rinim chuchkakaw che kaifas riubi. Ekik sukuba uchumashik arech fruk subonek kikichapri Jesus ekik kamisah. Kategori kikibih.
13: Mangka kachaptah parinimakik arech makakitukik takip riwinak.
1: Ri Jesús ko pa Betania para irachoch ri Simón chitajan kakiri wakil. Kikibukok hunishok ruk che ruk amulok hunimet banom ruk helik takabah. Nohinak chirech koklak kunabal che sipalak pakal rahil. Katekuri kuk ehrikok kunabal puwiri holom riare aretak chitajan kuaik. Aretak chikikilweri ri etihoshelab mang ustak kikna chirech ekikbih.
14: Khasche shakubank ash chirechweri. Shiatane wetapakal rahil shkayishik eripuak shiatane chikech ri emebayim.
1: Ri Jesús retam ritajen kikibir ekubir chikech.
0: Hasche kitzihohwi ishokri riare shuban hun utsalah banoh chwech ri in. Rumal nak utcheri emebayim kik ohi ri ronohel tak ihiwuk. Katek utri in man ronohel multawa kink ohi iwuk. Wekuna balkuk ehech riare chowenu bakil ri. Kin suk umak chu she kanokri numukik. Kasih kin bih che wech. Shak hawi hene kbish nari utsalak tsih paronohel li wacholew. Shokuhe kbish nawa ri shuban we are ri. Arech hun na tisabal rech ri are.
1: Katekuri hun chikech ri kablahuk. Ri kbish Judas Iscariote chrech. Kebekuk ri enimak chu chkahawib. Katekuri kubih chikech.
14: Has ri kiwak ki yachwech. Kategori riin kin hachri are chiwech
1: ri eare kikito hunwinak lahuk sakpok chrech kategori chiare ubichiri riare kutsuko hun uts kahabal arech ku hachri are chikech parinabek ih rech kashlangwa makota uchamil ri etihoshelam kikep ruk kategori kikibir chrech
15: hauchi kawah chikak sukumah chawech Arech katiyak rialak chig rech kashibal?
1: Riare kubiak chikech.
0: Khesh pari tinamit pari rachoch rihuna chi. Kategori chibiak chrech. Riachtik kubiak chawech. Nakakchik oviri nu kahbal. Pari awachoch. Ri inki ni mak iharisa huiri kashibal kukri enu tijoshelab.
1: Ri etijoshelab kikibanohe khas shubiak ri Jesus chikech. E kikisukumak ri kashibal. Aretak chi kakakrik ih kikokhi chori mesha kukriye kablohuk. Kategori aretak chi tajen kewa ik ri Jesús kubih.
0: Kasih kimbih chi wech. Che hun chi sho ri ish kinuhash nari in.
1: Ri eare sipalak kebisonek. Kategori konohel chi kihuhunal kikibih chirech.
16: La innelo ahawchel.
1: Ri are kubih.
0: Ri hun chi kuyari uqawuk ri in pari plato. Areri rikinu hachna. Riukohol riachik bekheri has ritzi batalik chrih riare. Katekut. Si balak ash rechri rihuna chi chekachori ukohol riachi. Are si balak utsri chrech riachi ri weta matshalashna chuk ixak.
1: Katekuri shokoheri judas rikachachona riare kutach rech.
14: La ignelo rabi?
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: He, atkat binweri.
1: E aretak chitajan kwa ik, ri Jesús kukamukok ri kashlangwa e kuteuchig, kupiro, e aretak kuya chikech ri eutihoshelab kubih.
0: Chik ama ba, chitiha ba, arewa wenu bakil.
1: Katekuri kukamukok ri hun pakbala maha, e aretak kabantag ri hun maltyoshinik kuya chikech e kubih chikech.
0: Chikumuh iwanohel, rumal reche arewa wenu kikel rech ri chapalqab. Chek qexex na rumal kech si balajek iwinak, xe xasach baldi xeataq makax. Eri in kinbih chiwech, che man kinkumuk ta chiwa we u aldi uwach ribid. Chik atenari hunk ik chik, chek ak chik kinkumuk iwuk ri ish parira hoi baldi nutat.
1: Aretak chi kikibishok tak li bishopan, ke elbik ekebe parihuyub olibu. Chichanim kubih ri Jesús chikech.
0: Iwanohel wari ishki tsakna wa chakab kamikri. Rumal wechri in. Rumal rechit ibatalik. Riin kinsok nari ahyuk eritak chih kikikbuh na kib. Katek ut. Aretak chih kink astahna kin nabehna chiwash riish kinbepa Galilea.
1: Riluk chawik ekubik chirech.
12: Kneba konohel ketsakik rumalawech riat. Riin shas man kinsak tari.
1: Ri Jesus kubik chirech.
0: Katsih kinbik chawich. Chechi chakab kamikri aretak chih maha na kokri ama ek.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tanuach.